0: 找你见。你叫什么？你还是他那个嘛那个给七十万个钱，对，俩户口，有几只嘛那很紧，
1: 对，
0: 对，你知道到。
1: 你这个那个用不用？
0: 啊？
1: 用一下了呗。
0: 他那个叫？他那他没有。
1: 对。
0: 那边有多少叫？
1: 对。
0: 你这是银。Монгол хүмүүс яаж вэ? Хүндүү үеэр юм байдаг шүү дээ. Ямар ч. Тийм шүү.
2: Тийм шүү.
0: Яг марцаг хүмүүстэй.